Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine miscibus, Deus sit tectum meum, sit tantum digredibo, et sinibitur animam meam.